Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы. Исраил 21500дан артык палестинлык баланы өлтүрдү. Газадагы 1244 жаманы нишан кылды. Газа hükümeti ахбарат васыталар ишканасы Исраилиянын 2023 жылы октябрда башлаган эркек кыргынчылык урушуна буян 21500дан артык палестинлык баланы өлтүргөнлүгүн, Газадагы 1275 жаманын 1244-ына нишан кылганлыгын эълан кылды. Мәзкүр ишхана Исраилия армиясының Газадагы ирқи қырғынчылық жарыянада пұқрала, өй макалла вә ибадахананы системіні қалда нишан қылғалықыны, нәтижеде 1077 жаманың пұтылай вейран қылынғалықыны білдірді. Ишхана пұқрала, балала вә дейіні сорылланың дауымық нишан қылынышын қаты қайып болды. Шынан білен бір вақытта қылқыра мұрасиячыланы Исраилияге бәсім ішілтіп, ұрыш тоқтышқы қылаптық қылыш қылмышылырдың тоқтышқа вә келешімге тұлық әмел қылышқа чақырды. Сауд Арабистан білен Франция Фелестин дөлтін қолайды қалықыны білдірді. Сауд Арабистан тәқт варысы Шахзады Мухаммед бин Салман білен Франция фырзынты Иммануэл Макрон Фарида бір ережен болды. İlan kılınğın koşma bayanıtta iki dolatının Palestin'in 1967 yıldaki çıkaralı niyası asazıra müstakil dolat kuruşunu kollaydı kallıka tahkilendi. Rehberle yine İsrailiyenin Livan'ın barlıq zeminlerinin çekilişini ve Gazze'de uzun müddetlik oruç doktuş.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәғат. Исән мисез, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елның 25 август сишәмбі күн. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогерц ешлігінен 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4 ершіні білен 3 тапқыр w.trtdinle.com интернет адресі аша кісе телефондарының TRT Динле тыңлау қушымдасынан Вот Ист радио каналынан топшырла. Топшырлар біздің қобатлауын қозан вақты білен сағат кешкі 8-ші ортада интернет хам ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Топшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы білен Түркі дүнияның мәдени мирасы Йозмасын тәқдим етербіз.

0: әзірлеуге келгендерден үйренілген хикаяны балаларға сөйлеу, бұлар барысы да қазіргі тұрмышта ноғай мәдениетінің дәуам етуін тәмин етеді. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгінгі тапшыруыбызда ноғай дөньясына яқыннанырақ қарағанда біз өткеннен қалған мәдениетті генә түгел, ә өзгерушен шартларға қарамастан үзін яңадан көрсете алырлық жанлы традицияны да күрәбіз. Шатырлар заман шәйіртлар білән алыштырылса да, дала тұрмышы шәһәрләр ритмы білән қушылса да, тіл, музыка, ашсу, кул эшләре һәм хикәяләр яшәүен дәвам иткән сайын ноғай мәдәниәтенең тауышы да ишетеләчәк.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Қазанда 28 августа кешкі сағат 8-де Кремль урамында Қазан таушылары театралләштірілген перформансы ұзашақ. Проектның бұйылғы ұзыншеліклері хам концепциясы турында Татаринформ мағлумат агентлығында матбуғат ұшырашуында сөйледілер. Проектның режиссері Резиде Гарипова Кремль урамындағы екі балкон хам олар арасындағы кеңлік томашашыларға тағдым етіләшек түп мейданшық болуын білгіләп өтті. Екі балкон олар арасындағы бошлық бойында әзір драматургик конструкция. Драматургия ике кіші олар арасындағы 10 метр оралық хам 50 йыллық вақыт айырмасына құрылған. Геройлар бұ 10 метр оша отлап шыға алмай. Перформанс ұзған ғасырның 60-шы йылларына алып бүгінгі күнге қадарге 5 чырны өз ішіне олады де Резиде Гарипова. 26 августтан 6 сентябрьге кадәр Казанда беренче тапкыр Казан Ислам дөньясының музыка башкаласы халыкара фестивале узачак. Аның программасына Татарстан һәм Көнчыгыш илләре композиторлары әсәрләре белән 3 концерт керә. Фестиваль идеясының авторы La Primavera Казан камера оркестрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Рустам Абязов. Татарстан һәм Көнчыгыш композиторларының заманча музыкасын берләштерә торган фестиваль ясау турында ул күптән хыялланган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.